0: tecnología para proteger mejor.
1: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias. Actualizamos la información en su COPE más próxima.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
4: A sorte está votada e o que queda agora é esperar a corrección, pero remataron as probas de acceso a universidades e cadra máis polémicas dos últimos anos.
5: Se deberían esforzar mucho más y centrar mucho más en hacer los exámenes correctos desde el principio, no tener que hacer ese tipo de correcciones, tomar medidas en mitad del examen para cambiar los datos, porque al final hay mucha gente que, no es mi caso, pero que se juega la nota intentando entrar a la carrera que le gusta, estudiar lo que le gusta.
4: A Comisión Interuniversitaria de Galicia concretará hoxe as medidas de corrección extraordinaria dos exames de historia e de buxo técnico tan criticados nos últimos días. O que se descarta é repetir a proba. Iván Carlos Area, responsable da CIUGA.
6: Desde a CIUGA, terás en conta as circunstancias nas que se desenvolveron os exames obxeto de reclamación, adoptando criterios extraordinarios de corrección para garantir que ningún estudante resulte prejudicado. Non hai ningún sistema infalible 100%.
4: O conselleiro de Educación pide responsabilidades por erros que nin os profesores explican como se puideron presentar. Escoitamos a Horacio González, presidente da Asociación Galega de Profesores de Debuxo, e a Román Rodríguez, o conselleiro.
7: Yo creo que ha habido un error completo tanto en el diseño como en la concentración, como la maquetación y la redacción de la prueba.
8: É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xulden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non hai nada banal.
4: Escoitas, Herrera en COPE en Galicia recibe un saúdo de Noel Abao. De seguido che conto que a fin de semana comezará con algunha que outra chuvia. Antes escoita.
9: Es una empresa do sector forestal Madeira. ¿Buscas personal cualificado, acceso a axudas ou apoio para adaptar a túa empresa ás novas normativas e certificacións? En FEARMAGA acompañamos as empresas da Madeira con asesoramento, formación e solucións reais para os retos do día a día. FEARMAGA, ao carón das pemes do sector forestal galego. Descubre todo o que podemos facer pola túa empresa en maderasdegalicia.com.
10: Barbán Zarousa convídate a viaxar a través da historia dos seus sabores. Mar, gastronomía e patrimonio nun territorio único. Barbán Zarousa, ven, goza e saborea. Plan de sustentabilidade turística en destino, financiado pola Unión Europea Next Generation.
4: O achegamento dunha borrasca deixará ventos fortes no litoral da Coruña na segunda metade do día. Agárdanse refachos por riba dos 80 km/h, tanto no noroeste da Coruña como na Mariña. Agárdanse néboas en comarcas do interior e ceos con abundantes nubes medias e altas. Pola noite, chegarán as chuvias que se estenderán a todo o territorio de madrugada. O sábado, recuperase progresivamente as altas presións, xa con anticiclón sen peros o domingo. Polo de pronto, hoxe as temperaturas estarán entre os 19 graus de Santiago e os 25 de Ourense. Isos máximas, arestora o termómetro marca 4 graus en Lugo, 8 en Santiago e Ourense, 9 en Ferrol e Pontevedra e 13 graus na Coruña e Vigo. Se usa o tren, ten en conta que desde hoxe hai cambios na estación da Coruña. As obras na nova zona de vías obrigan a traslados por estrada en algúns treitos ata o 10 de xulio. Desta primeira fase que comeza hoxe afecta aos trens regionais entre a Coruña e Vigo e aos de media distancia entre Lugo e Ferrol, a Lugo e a Ferrol. E a legislación non pensa en como nos movemos os galegos e a queixa que lanzan desde a Unión de Consumidores de Galicia nunha xornada organizada nas últimas horas. Alguns exemplos, os problemas coa implantación de VTCs cando faltan taxis ou a falta de coordinación entre os aeroportos galegos. Miguel López Crespo preside a Unión de Consumidores de Galicia.
11: Pero si é certo que temos un problema de demanda que non está debidamente satisfeito, e cando digo isto estou a falar de urbana, pero estou falando de ferrocarril e estou falando tamén de conectividade aérea. Creo que este é o fundamental. Temos que ver cal son as necesidades e as posibilidades reais de que se poden ofrecer servizos de calidade sin distorsionar ou distorsionando o menos posible o mercado actual.
4: Por certo, que vimos de coñecer que a Fiscalía da Coruña solicita que se condene a 3 aerolíneas por cobrar pola equipaxe de man. Un xulgado preguntou á Xustiza Europea sobre unha política que o Ministerio Fiscal considera abusiva, ilegal e contraria á doutrina comunitaria. E 900 anos despois do original, o Códice Calixtino estrea edición facsímil. Metémonos nas súas páxinas nun anaco.
0: Yo tenía que venir mucho antes de dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
12: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
13: COPE Galicia.
3: Estar informado.
4: Son 500 copias e cada unha custa 2.100 euros. Coleccionistas e institucións serán os principais destinatarios da edición facsímil do Códice Calixtino, unha das xoias que garda o arquivo da Catedral de Santiago. Do século XII, o Códice contén o texto máis antigo do Liber Santi Jacobi e é unha copia idéntica ao original. O exemplar número 1 xa está reservado, segundo contaba o arcebispo de Santiago, Francisco José Prieto.
14: Bueno, pues ese exemplar quisiéramos, en su momento, sin ir más allá de esperanzas fundadas o expectativas que se puedan alargar en el tiempo, consideramos que efectivamente, si es un códice que lleva el título de Calisto, Calistino, Papa Calisto II, pues que evidentemente en su momento y en la circunstancia apropiada, pues pueda ser ofrecido a quien hoy es Pedro entre nosotros, que dentro de un par de días, día y medio apenas, estará visitando España, que es el Papa León.
4: E destacamos a voz de dúas irmás de Ourense, Verónica cansou de ver como a súa irmá Sonia non podía levar unha vida normal por os problemas de rila, así que lle ofreceu un dos seus órganos. Contaban a súa experiencia en COPE Ourense.
15: Me daba mucha pena. Íbamos a cualquier sitio, tomaba cualquier cosa, vomitaba, luego las curas eran muy tediosas, era, sabes, le llevaba mucho tiempo y eso era todos los días, día tras día, día tras día. Y me daba mucha pena.
16: Muy emotivo porque con miedo a que a ella le pasara algo, pero feliz porque tendría otra oportunidad para volver a ser la que era. Muy orgullosa de ella.
4: Na familia hai outras tres persoas que precisaron dun trasplante. E isto sou en Riazor ante máis de 30.000 persoas. A emocionante versión do himno que interpretou a Real Banda de Gaitas de Ourense no partido amistoso entre as seleccións de España e Irak. O combinado de Luis de la Fuente viaxa hoxe de Santiago a Estados Unidos para comezar a preparar o Mundial que comeza o vindeiro xoves. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando o que che interesa con Carlos Herrera.

0: Este viernes arranca una nueva edición y llevan 53 de la tradicional Festa do Viño Tinto do Salnés, exaltación das variedades autóctonas. Para falar desta festa, que ten, por certo, unha programación moi, moi extensa, xa nos escoita, está connosco David Castro, que é o alcalde de Ribadumia. Que tal? Moi boa tarde, alcalde, todo ben?
1: Hola, boa tarde.
0: Un ano máis, xa falamos de 53 edicións de do que creo eu, sen dúbida, pois a festa máis potente, máis tradicional aí do concello de Ribadumia, ademais que rende unha moi bonita homenaxe ao que o viño tinto do Salnés, o que moitos tamén coñecen como Barrantes, que é todo digamos unha seña de identidade do municipio.
1: Pois a verdade é que sí, a verdade é que estamos na 53 edición, efectivamente, o viño tinto do Salnés, a exaltación das variedades autóctonas, conocido, como ben dicías, como Barrantes, pois efectivamente o viño, bueno, tipo, aparte das festas típicas tamén, con moita tradición e con moito agarimo, que para ter estas 53 edicións hai moitas persoas que traballaron ao longo destos 53 anos para que isto poida ser unha realidade, non? Por lo tanto, a verdade é que para nós, a día de hoxe, para o Concello de Ribadumia, é festa máis atractiva que se pode organizar, sobre todo porque é difícil, non? Pero todas as vivendas e todas as casas de Ribadumia, non solamente de Ribadumia, o viño tinto de tipo Barrantes, pois era o sustento ou un dos sustentos económicos, por suposto, de cada unha das vivendas, non? Era o viño que se comercializaba, era o viño que se vendía e que, bueno, pois de alguna maneira pois sacou a todas as familias pa diante a medida que foron pasando os anos, non? Por lo tanto, a nosa responsabilidade pois cuidar esta festa e que cada ano pois se celebre e que se xa pois esa tradición tan interesante.
0: Porque claro, moitas veces había unha connotación negativa con respecto a ese viño tinto que se producía nesa zona de Barrantes, nesa no concello de Ribadumia, e en parte pois esta festa serve para rachar eses prexuizos.
1: Pues a verdade é que sí, a verdade é que efectivamente esta festa serve para, sobre todo para situar a Ribadumia e sobre todo tamén para situar a comarca, sobre todo porque isto é historia, isto é tradición, e o que estamos a facer precisamente é esa regularización que vai ser posible no próximo ano 2027, despois de todos estes estudios que se están a levar a cabo a instancias do Concello de Ribadumia, e coa boa predisposición, pois, por suposto, da Xunta de Galicia, e, por lo tanto, no ano 27, pois, o que tantos anos, pois, efectivamente, costou levar a cabo, entendemos que vai ser unha realidade, sobre todo, pois, eso, para facer un recoñecemento a unha variedade, a un viño, a unha historia, a un pobo, e, por lo tanto, como dicía antes, non temos a responsabilidade precisamente de levar a cabo pois este traballo e situar a Festa do Viño Tinto do Salnés e a exaltación das variedades autóctonas como unha das festas máis atractivas, xa non solamente de Ribadumia, senón tamén da comarca.
0: Pois David Castro, alcalde de Ribadumia, que vaya, por suposto, todo moi ben. E nada, ata a próxima, un abrazo.
1: Moitas gracias e boa tarde.
2: Mediodía.
3: COPE en la provincia de Pontevedra.
2: Estar informado.
4: Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
5: ¡Esto es la madre de los golazos!
4: El número uno del deporte.
6: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
7: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
8: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
6: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
8: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
6: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
8: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
6: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.